0: Кіндюба.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Кебапла.
3: Fréquence. Plus 104.2.
4: Une fréquence. À Argelès 104.2.
5: Fréquence.